0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmul a avut premiera în august 2023 la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno, în competiția pentru Leopardul de Aur. Protagonista filmului a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pelicula a câștigat și premiul Golden Alexander la cea de-a 64-a ediție a Festivalului de Film de la Salonic. Dahomey este un documentar din 2024 regizat de actrița și regizoarea franco-senegaleză Mati Diop. La finalul anului 2021, 26 de piese de tezaur care au aparținut regatului Dahomey sunt pe cale să părăsească Parisul pentru a se întoarce în țara lor de origine, actuala Republică Benin. Alături de mii de alte obiecte, aceste artefacte au fost furate de trupele coloniale franceze în 1892. Dar cum ar trebui să reacționeze oamenii la întoarcerea acestui tezaur ancestral într-o țară nevoită să găsească soluții fără a se baza pe el? Dezbaterea este aprinsă în rândul studenților de la Universitatea din Abomey-Calavi.

Dahomey este o coproducție Franța-Senegal-Benin. Filmul a avut premiera în februarie 2024 la cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat Leul de Aur pentru cel mai bun film. Flow este un film fantastic de animație din 2024, regizat de regizorul leton Ginzil Balodis. Sfârșitul lumii pare că e aproape. Cat e un animal solitar. Dar când inundații teribile îi distrug căminul, el se refugiază pe o barcă alături de alte animale, din mai multe specii, cu care va fi nevoit să facă echipă în ciuda diferențelor. Pe barca lor singuratică, ei vor naviga printre provocările pe care vor trebui să le înfrunte pentru a se adapta la această lume nouă.

0: Flow a avut premiera în 2024 în secțiunea Un certain regard a Festivalului de Film de la Cannes. El a participat la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Annecy, unde a primit premiul juriului, premiul publicului și premiul Fundației GAN pentru difuzare la categoria film artistic. Intercepted este un documentar despre urmările invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Regizat de scenarista și regizoarea ucraineană Oksana Karpovici, filmul ne prezintă imagini ale distrugerilor. Vedem ce a rămas în urmă în satele, orașele, casele și pe șoselele ucrainene eliberate de ocupanții ruși. Regizoarea privește cu multă atenție peisajele care revin încet încet la viață. Sunt imagini care ne dau speranță și contrabalansează normalizarea ororilor creată de mass media. Pe întreaga durată a filmului, coloana sonoră creează o atmosferă grea și apăsătoare. Ascultăm înregistrări ale conversațiilor telefonice interceptate în 2022 de serviciile secrete ucrainene, în care soldații ruși aflați în tranșee vorbesc cu familiile lor rămase acasă.
1: Ти що, все думав, вже мене похоронило, де?
2: Та ні, що ти, що хоронити, рано ще. Рано ще. Ти саме головне, мені скажи, ти бачив натовські бази там?
1: Ні, поки.
2: Ні, а нам-то показується, що там натовські бази одна на другу і їх розбамблюють.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот. Давай голову запрячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted a fost nominalizat la premiul pentru film documentar al Festivalului de la Berlin. El a primit două mențiuni speciale din partea juriului independent. Mențiunea specială în cadrul premiului pentru film acordat de Amnesty International și mențiunea specială a premiului ecumenic. Julie Keeps Quiet este un film dramatic din 2024 al regizorului belgian Leonardo Van Digel, care debutează cu această peliculă. Julie e jucătoare vedetă la o academie de tenis de elită. Viața ei se învârte în jurul sportului pe care îl iubește. Când antrenorul ei este anchetat și suspendat brusc, toate jucătoarele de la club sunt încurajate să vorbească. Dar Julie decide să nu spună nimic.
3: Julie is prima, maar wie dat je over deze dingen kunt praten.

Imaginați-vă o lume în care elevii, studenții și cadrele didactice se pot deplasa cu ușurință în întreaga Uniune pentru a trăi experiențe noi și a-și lărgi orizontul. Înființarea Spațiului European al Educației este unul dintre modurile prin care Uniunea transformă această viziune în realitate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vorbim despre obiectivul Uniunii de a face educația la fel de accesibilă pentru toți, inclusiv printr-un acces mai bun la programele de mobilitate în scop educațional. Spațiul European al Educației urmărește să îmbunătățească cooperarea, să promoveze mobilitatea în educație și formare și să construiască sisteme de învățământ mai reziliente și mai inclusive. Un element cheie este promovarea mobilității în scop educațional. Se dorește depășirea unor obstacole precum constrângerile financiare, lipsa informațiilor, cunoașterea insuficientă a limbilor străine și sarcinile administrative care ar putea îngreuna mobilitatea. Dar cum a luat naștere această inițiativă? Liderii europeni au aprobat pentru prima dată ideea unui spațiu european al educației în cadrul summitului social de la Göteborg din 2017. De atunci, atât Comisia Europeană cât și Consiliul European și-au făcut cunoscute ideile despre cum ar trebui să arate acest spațiu. Agendele lor vizează îmbunătățirea calității educației pentru tineri în condiții care să promoveze incluziunea și egalitatea de gen încă de la vârste mici. O cooperare mai strânsă în domeniul educației ar trebui să le garanteze și cursanților adulți posibilitatea de a urma programe de învățare pe tot parcursul vieții. Educația ar trebui să țină pasul și cu tranziția digitală și cea verde, astfel încât cursanții de acum să poată contribui la soluționarea acestor provocări în viitor. Spațiul European al Educației facilitează cooperarea dintre țări privind anumite aspecte ale educației. Statele își păstrează însă controlul general asupra sistemelor de învățământ, deoarece fiecare țară a Uniunii este responsabilă de educarea și formarea locuitorilor săi. De-a lungul anilor, Uniunea și-a adus și ea contribuția și a făcut educația mai accesibilă dincolo de frontiere prin mai multe inițiative. Implementarea procesului Bologna, care creează un spațiu european al învățământului superior, programul de finanțare Erasmus+, care vizează modernizarea educației prin mobilitate și declarația de la Copenhaga, care a stimulat cooperarea în domeniul educației și formării profesionale. În 2010, Uniunea și-a stabilit un program pe 10 ani cu obiective pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Unele obiective au fost atinse, altele însă au rămas neîndeplinite. De pildă, participarea la educația timpurie și rata de succes din învățământul terțiar au crescut. Pe de altă parte, un studiu din 2018 a constatat că a crescut în realitate și numărul tinerilor de 15 ani cu competențe de bază reduse. Deși eforturile depuse pentru a îmbunătăți educația și formarea au dus la rezultate contrastante, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au recunoscut că miza este foarte importantă. Învățarea pe tot parcursul vieții, trebuie să pregătească cetățenii de azi și pe cei de mâine pentru a-și asuma rolul

0: Față deficitului de competențe din toată Europa. Pe durata campaniei sunt programate mii de evenimente și activități în toate țările Uniunii. Un studiu al Parlamentului European din 2021 a arătat că ideea unei Europe ca spațiu al educației a făcut parte din procesul european de integrare încă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, Parlamentul sprijină conceptul de spațiu european unic al educației și subliniază importanța unei finanțări adecvate, care să facă educația accesibilă în mod egal tuturor cursanților, inclusiv în ceea ce privește accesul la programele de mobilitate ale Uniunii. Cea mai importantă inițiativă de mobilitate a Uniunii este programul Erasmus. Formatul său cel mai recent, noul program Erasmus 2021-2027, va oferi în continuare finanțare Erasmus Plus pentru educație, formare, tineret și sport. În perioada 2014-2020, peste 4 milioane de persoane au beneficiat de oportunități de mobilitate în cadrul Erasmus Plus. Cel mai recent program are însă un obiectiv mult mai ambițios. El își propune să ajungă la 12 milioane de participanți. Noul program menține abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Printre inițiativele emblematice se numără rețelele universitare europene și legitimația europeană de student. Programul se axează și pe incluziune și urmărește o mai mare simplificare pentru utilizatorii finali. El include sportul în structura sa principală, extinde utilizarea digitalizării, sprijină noi domenii ale cunoașterii și introduce o nouă inițiativă de mobilitate denumită Discover EU. În concluzie, Uniunea și organismele sale își doresc să îmbunătățească oportunitățile de învățare pentru persoanele care locuiesc în Uniune prin actualizarea permanentă a proiectelor existente și crearea unor proiecte noi. Inițiativele cheie, precum programul Erasmus, ar trebui să sprijine în continuare mobilitatea europeană și să încurajeze studenții să gândească creativ. Spațiul european al educației ar trebui să răspundă acestor nevoi și să ajute ulterior la eliminarea inegalităților și a deficitelor educaționale. Îmbunătățirea este un proces continuu. La nivelul Uniunii și al fiecarei țări în parte, se iau și se vor lua în continuare diverse măsuri. Dezbaterile și legislația privind educația vor rămâne așadar pe agenda Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, radioul online al Parlamentului European.
1: Sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei pavadinta Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę buvo įsteigta 1988 metais siekiant išreikšti pripažinimą žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ginantiems asmenims ir organizacijoms. 2021 metais šią premiją apdovanotas žymiausias Rusijos opozicijos aktyvistas, korupcijos viešintojas ir aršus Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas. Deja, jis 2024 metų vasario 16 dieną paslaptingomis aplinkybėmis mirė atokioje Arkties pataisos kolonijoje. 1976 metais gimęs Aleksejus Navalnas buvo teisininkas, tinklaraštininkas ir politinis aktyvistas. Tarptautiniu mastu jis išgarsėjo rengdamas antivyriausybinės demonstracijas, dalyvaudamas rinkimuose ir bandydamas paskatinti antikorupcinės reformas. Jis buvo aršiausias Putino kritikas. Aleksejus Navalnas buvo suimtas 2021 metų sausį, kai grįžo į Rusiją pasveikęs po mėginimo jį nunuodyti paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą Novičiok. 2020 metų rugpjūtį ir rugsėjį Aleksejus Navalnas praleido Berlyno ligoninėje Charité. Daugiausia laiko jis buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Pasveikęs jis išsiaiškino, kas jo manimu galėjo prisidėti prie bandymo jį nunuodyti. Apsimetus saugumo pareigūnų,

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: A União Europeia é hoje uma união política e económica de 27 Estados-membros. Vários países também se candidataram à adesão à União. Atualmente, há 9 países candidatos. Albânia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Ucrânia e Turquia, embora as negociações de adesão com Ankara estejam congeladas desde 2018. O Kosovo continua a ser um potencial candidato. No entanto, o processo para se tornar finalmente um Estado-membro é longo e está longe de ser simples. Neste podcast, vamos saber mais sobre o processo de adesão à UE. Para se candidatar à adesão à UE, um país tem de ser europeu e respeitar os valores democráticos da União. Necessita igualmente de instituições estáveis e democráticas e do Estado de Direito. Além disso, deve ter uma economia de mercado em funcionamento e a capacidade de assumir e cumprir as obrigações decorrentes da adesão à UE. Um país pode tornar-se oficialmente candidato quando satisfizer os critérios políticos, económicos e de reforma básicos. Deve adotar toda a legislação da UE e aceitar trocar a sua moeda pelo euro no futuro. Pode então iniciar negociações formais com a UE sobre 35 capítulos que abrangem muitos domínios de intervenção diferentes. Os capítulos constituem a base das negociações de adesão. São revistos durante um processo de análise e avaliados regularmente até que cada capítulo possa ser considerado encerrado. Uma vez terminadas as negociações e as reformas, é concluído um tratado de adesão. O documento tem então de ser ratificado pelos atuais Estados-membros da UE e pelo próprio país antes de este poder aderir à União. Os 9 países candidatos são a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia desde junho de 2022, às quais se juntou a Geórgia em dezembro de 2023. Estes 3 países percorreram um longo caminho para chegarem a este ponto, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia terá seguramente acelerado. O Kosovo continua a ser um potencial candidato. Todos estes países beneficiam de financiamento da UE, de aconselhamento político, bem como de acordos de associação, proporcionando um amplo acesso ao mercado interno da UE. O Parlamento Europeu debate e vota os relatórios anuais intercalares de cada país, o que constitui uma oportunidade para identificar domínios que suscitam preocupação. A sua aprovação é igualmente necessária para que um país possa aderir à União Europeia. O processo de alargamento é um investimento na paz, segurança e estabilidade na Europa, como afirmou a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, durante a Conferência de Alto Nível sobre os Balcãs Ocidentais, em junho de 2022. O alargamento foi sempre visto como um processo transformador para os países que querem olhar para a Europa como o seu lar. Segundo a Comissão Europeia, a Sérvia e o Montenegro poderão tornar-se Estados-membros já em 2025. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
2: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
3: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
2: La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato le prime personalità premiate rendendo omaggio al loro contributo.
3: Da sempre l'Europa è stata costruita da donne e uomini straordinari di ogni estrazione sociale, che hanno avuto il coraggio di superare le turbulenze del passato, colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per cambiare il nostro continente e costruire un futuro migliore. questo impegno a favore dell'Europa merita di essere celebrato ed è per questo che il Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito, per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
3: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
2: Il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
3: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
5: Få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
6: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
5: Amalia Maria Mercouri blev født i Athen i 1920. Efter at have afsluttet teaterskolen, blev hun hurtigt en førende teaterskuespiller. Hendes gennembrud blev hendes rolle i teaterstykket Omstigning til Paradis i 1949, og kort efter vandt hun Marika Kotopoli-prisen for bedste kvindelige skuespiller.
6: Hendes første film, Stella, instrueret af Michalis Kakuyannis, høstede ros ved Cannes Filmfestival i 1956. Det var her, hun mødte den amerikanske filmskaber Jules Dassin, som senere hen blev hendes mand og samarbejdspartner. I 1960 vandt hun prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes for sin præstation i Aldrig om søndagen, en film, som modtog 5 Oscar-nomineringer.
5: Den 21. april 1967, mens hun optrådte i New York, fandt Mercouri ud af, at en gruppe hærofficerer havde taget magten i Grækenland og oprettede den græske junta, også kendt som oberststyret. Fra da af gjorde hun brug af enhver mulighed for at fordømme juntaen på scenen og gentage sit slogan, demokratiet vil vinde.
6: Gennem regimens 7-årige styre førte hun kampagne over hele verden og krævede demokratiets tilbagevenden. Obersterne fratog hende hendes græske statsborgerskab, et træk, der kun forstærkede hendes beslutsomhed. I et efterfølgende interview beskrev hun hændelsen på følgende måde.
5: En nat klokken 4 ringede Daily Mail til mig og sagde, de har frataget dig dit statsborgerskab. Jeg var den første person, de gjorde det mod. Jeg var endnu ikke helt vågen og talte ikke engang flydende engelsk, men jeg svarede, jeg blev født som græker. Han blev født som fascist og vil dø som fascist. Jeg blev født som græker og vil dø som græker.
6: På trods af trusler og sågar et morforsøg, vaklede hendes ånd aldrig. Hun fortsatte sin kamp gennem taler, koncerter og interviews, indtil demokratiet blev genoprettet i 1974.
5: Tilbage i Grækenland hjalp Mercouri med at stifte partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse, og hun blev valgt til parlamentet i 1977. Da Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse vandt valget i 1981, blev hun kulturminister. Hun var den første kvinde i denne stilling, og er den dag i dag den længst siddende kulturminister i Grækenlands historie.
6: Som minister transformerede hun kulturlivet. Hun introducerede fri adgang til museer for græske statsborgere, fremmede uddannelse gennem kulturarv og lancerede store projekter såsom det byzantinske museum i Thessaloniki. Hun begyndte også på sin berømte kampagne for tilbageleveringen af Parthenon-skulpturerne.
5: Hvad betyder Shakespeare for England? St. Paul's katedral? Hvad betyder Taj Mahal for Indien? Hvad betyder malerierne i det Sixtinske kapel for Italien? Parthenon-skulpturerne er vores stolthed. De er vores identitet. De er bindeledet mellem nutiden og græsk fortræffelighed. De er kreationer, som er synonyme med vores forståelse af demokrati og frihed. Synonymous with our concepts of
6: democracy and freedom. Hendes mest varige aftryk på EU er etableringen af initiativet vedrørende europæiske kulturhovedsteder. Efter at Mercouri fik overtalt EU's kulturminister til at gøre kultur central for EU's identitet, blev Athen i 1985 den første europæiske kulturhovedstad. Hun tilskyndede også til at skabe kulturelle bånd til Østeuropa, endda før jerntæppets fald.
5: I starten af 1990'erne bragte hun skuespil og politik sammen igen. Da den panhellenske socialistiske bevægelse vendte tilbage til magten i 1993, påtog hun sig igen rollen som kulturminister og fokuserede på at knytte kultur sammen med uddannelse.
6: Melina Mercouri døde i New York i 1994. Hendes begravelse var en statsbegravelse, der viste, hvor meget det græske folk holdt af hende. I dag lever hendes vision videre gennem Melina Mercouri-fonden, som fremmer græsk kultur verden over. Siden 2007 har fonden årligt tildelt Melina Mercouris teaterpris til en ung skuespillerinde, sammen med Melinas signaturbrosje, som overdrages fra vinder til vinder og holder hendes ånd i live på scenen.
5: For Melina Mercouri handlede det aldrig om titler eller priser. Det handlede om kærlighed. Hendes kærlighed til Grækenland og den kærlighed, hun fik retur. Hendes stemme og vision er den dag i dag til inspiration for flere generationer.
6: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: Passate le elezioni, deputati e deputate assumono vari ruoli. Possono diventare presidente del Parlamento, entrare a far parte di una commissione o anche diventare osservatori, una funzione meno nota ma comunque importante. In questo podcast vedremo più da vicino cosa significa essere un osservatore per capire chi può farlo e quali sono i suoi compiti.
2: Le elezioni sono alla base di ogni democrazia e l'osservazione elettorale è un modo per garantire che si svolgano in maniera equa, libera e democratica. Il Parlamento europeo contribuisce a questo processo inviando le sue delegazioni a osservare le elezioni in diversi paesi, su invito delle autorità nazionali.
3: Il Parlamento monitora le elezioni nei paesi al di fuori dell'Unione fin dal 1994. Una volta ricevuto l'invito, la delegazione del Parlamento svolge la sua missione di osservazione elettorale in stretta cooperazione con il Consiglio europeo, la Commissione europea e altre istituzioni internazionali. Negli ultimi 20 anni l'Unione ha inviato oltre 200 missioni di osservazione elettorale in circa 75 paesi.
2: Attualmente il Parlamento manda fino a 12 delegazioni all'anno a monitorare le elezioni in tutto il mondo. Queste delegazioni si uniscono a missioni a più lungo termine già in corso, guidate dall'Unione Europea o dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che appartiene all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
3: Il ruolo del Parlamento in queste occasioni è cruciale. Ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione è guidata da un deputato, nominato osservatore capo dal vicepresidente della Commissione europea.
2: Le delegazioni sono solitamente composte da 7 deputati appartenenti a diversi gruppi politici. Trascorrono circa 4 o 5 giorni sul posto per incontrare le autorità locali, i partiti politici, le ONG e altri osservatori. Durante le elezioni osservano l'apertura e la chiusura delle urne, le operazioni di voto e lo spoglio nei seggi elettorali e in altri luoghi. Infine, partecipano anche a una conferenza stampa per presentare le loro conclusioni preliminari.
3: Siccome i deputati hanno un'esperienza diretta del processo elettorale, ne conoscono bene le sfide e le particolarità. Questo dà loro una prospettiva unica e li aiuta a monitorare il processo in modo efficace. Inoltre, la loro presenza aumenta la visibilità e la legittimità delle missioni di osservazione.
2: Naturalmente, durante queste missioni i deputati si attengono a un rigoroso codice di condotta. Devono evitare i conflitti di interesse, non possono interferire con il processo elettorale e non possono fare commenti sui candidati o sulle questioni politiche se non dopo la conferenza stampa ufficiale. Così si garantisce che le loro osservazioni siano imparziali e credibili.
3: Ad esempio, nel 2023 la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea in Zimbabwe ha riscontrato irregolarità nell'attuazione del quadro giuridico del paese. Infatti, sebbene ci fosse una base giuridica adeguata per svolgere le elezioni secondo le regole internazionali, gli elettori si erano trovati in una situazione di incertezza e il clima elettorale era intimidatorio. L'ex eurodeputato e osservatore capo Fabio Massimo Castaldo ha spiegato che, pur avendo ricevuto l'autorizzazione ad assistere al processo elettorale, la missione era stata ostacolata. Castaldo ha poi sottolineato la necessità di introdurre miglioramenti significativi per far sì che il Paese possa soddisfare in futuro gli standard elettorali regionali e internazionali.
2: Le missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo servono a sostenere e a promuovere la democrazia in tutto il mondo. Il loro scopo principale è aiutare i paesi a tenere elezioni eque, libere e democratiche, analizzando i processi elettorali e formulando valutazioni indipendenti e imparziali.
3: Per saperne di più sulle altre cariche e funzioni al Parlamento europeo, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
2: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
7: Uniunea Europeană este o uniune politică și economică formată din 27 de țări membre. Diverse alte țări au cerut să facă și ele parte din Uniune. În prezent există 9 țări candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina și Turcia, deși negocierile de aderare cu Ankara au rămas blocate din 2018. Kosovo rămâne un candidat potențial. Însă procesul care trebuie parcurs pentru a deveni țară membră a Uniunii este lung și complex. În acest podcast vom afla mai multe despre procedura necesară pentru a adera la Uniunea Europeană. O țară poate candida să devină membră a Uniunii dacă face parte din Europa și respectă valorile democratice ale Uniunii. Ea trebuie să aibă instituții stabile și democratice și să respecte statul de drept. De asemenea, trebuie să aibă o economie de piață funcțională și să-și poată asuma și îndeplini obligațiile care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii. O țară poate căpăta statutul oficial de candidată doar după ce îndeplinește mai multe criterii minime legate de politică, economie și reforme. Apoi, ea poate să înceapă negocierile oficiale cu Uniunea Europeană privind 35 de capitole care acoperă multe domenii tematice diferite. Capitolele stau la baza negocierilor de aderare. ele sunt revizuite printr-un așa numit proces de examinare analitică și sunt evaluate periodic până când fiecare capitol poate fi considerat închis. După încheierea negocierilor și a reformelor, se finalizează un tratat de aderare. Înainte de a se putea alătura Uniunii, țara respectivă trebuie să ratifice acest document împreună cu toate statele membre ale Uniunii. Cele 9 țări candidate sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia și, începând cu iunie 2022, Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Ultimele 3 țări au avut un drum lung de parcurs, dar războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a urgentat procesul. Kosovo rămâne un candidat potențial. Toate aceste țări primesc din partea Uniunii finanțare și consiliere pe diverse teme și beneficiază de acorduri de asociere speciale care le dau un acces extins la piața internă a Uniunii Europene. Anual, Parlamentul European dezbate și votează rapoartele despre progresele înregistrate de fiecare țară, moment în care pot fi identificate eventuale domenii problematice. Aprobarea Parlamentului este necesară și înainte ca o țară să se poată alătura Uniunii Europene. Procesul de extindere a Uniunii Europene reprezintă o investiție în pace, securitate și stabilitate în Europa. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat următoarele la conferința la nivel înalt privind Balcanii de Vest din iunie 2022. Extinderea a fost considerată întotdeauna a fi un proces transformator pentru țările care doresc ca Europa să devină căminul lor. Potrivit Comisiei Europene, Serbia și Muntenegru ar putea deveni membre ale Uniunii chiar în 2025. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
8: Der diesjährige Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus ging an ein griechisch-deutsch-britisches Konsortium, das die Ereignisse rund um den Untergang des Flüchtlingsboots Adriana untersucht hat. Die Adriana war am 14. Juni 2023 vor der Küste von Pylos im Südwesten Griechenlands gekentert. Bei dem Unglück hatten mehr als 600 Flüchtlinge ihr Leben verloren. Sie waren einige Tage zuvor in Libyen in See gestochen.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'espressione.
12: Libertà d'espressione.
13: Di la verità, anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
8: Der Titel des Gewinnerbeitrags lautete Unter dem unaufmerksamen Auge der ausgeschalteten Kameras der Behörden – Sterben in den dunkelsten Tiefen des Mittelmeers. Das Konsortium setzte sich aus dem griechischen Investigativportal Solomon, der deutschen regierungsunabhängigen Organisation Forensis, der ARD und der britischen Tageszeitung The Guardian zusammen. Gemeinsam brachten sie ans Licht, wie das Handeln der griechischen Küstenwache mit diesem schlimmsten Flüchtlingsunglück der jüngeren Zeit zusammenhing. Das Konsortium zeigte auch Ungereimtheiten in den offiziellen Angaben der griechischen Behörden auf. Die Journalistinnen und Journalisten hatten mehr als 20 Überlebende befragt, Gerichtsdokumente eingesehen und mit Mitarbeitern der Küstenwache gesprochen. Sie fanden heraus, dass Rettungsmöglichkeiten nicht genutzt wurden. Auch wurden Hilfsangebote nicht angenommen. Die Aussagen der Überlebenden deuten sogar darauf hin, dass erst die Abschleppversuche der griechischen Küstenwache zum Untergang des Flüchtlingsboots führten. Die Küstenwache wiederum bestreitet, versucht zu haben, das Boot abzuschleppen. Die verhängnisvolle Nacht wurde von Forensis mit einem interaktiven 3D-Modell der Adriana nachgestellt. Die Simulation beruht auf Daten aus dem Logbuch der Küstenwache und der Aussage ihres Kapitäns, sowie auf Flugrouten, Seeverkehrsdaten und Satellitenbildern. Herangezogen wurden zudem Videos von Schiffen, die sich in der Nähe aufhielten, und andere Quellen.